0: ohabi a wo ko mu ense yakopon atu kanje wasaiba asumbie ese wo ko daye mu wo ko ndemu wonnim sania wo daye mpo daye bia wo so ye na ehu ense yamu yakyo
1: enshiranka
0: no wat erade enshiranka wo sa no pe wo bie mi
1: Maya,
0: ah, yeah.
1: Ah,
0: yeah.
1: Ah,